e me taki tungi e mawhala hea tuahani ue hofi hofi atu e tau whakaalofa ki am tulu osi ko e tau whakahere here hea tua ko a whanongonongo mai ke here taongo PMN ni ue ke nangaho parela afiafi hau hau nei whakaue ke hana whakaalofa noa ko liwa tutolu ke tututa ki longa here taongo whaafoa ke foki e tau kupu atua e whakahoroanga he matakau whaama briamu mai hana atu ka pisinga kwa mamana ki ke whakawhia whia mai a tatoro ke hao nei ki hako atu ka pungpongi. Toi whiwhiri mai aho, teo tora noa me vedehanga whā kupu ua furu ma whā. Hako i e hawa hao a atua, koe awhi puho puho ia, koe atua i tatafuā. For the Lord your God is a consuming fire, a chalice called koe whakadeanga. Our theme, koe awhi he anganga tapu, the fire of the Holy Spirit. Whalongo nāu he matua tāne ne whātau hea ke awhi ka tungi e ta whangawhanga. Kalamusia, kalamusia, kai awau, kai awau. Pehe talahau koe amuamua ia he awhi, ke vela me mahunu e tau manausi ne tutu he hala. Se whalua mga aho ka mango lohi e whanua, mo he viri manolo e matangi. To vela kaloa fia atu e awhi, si laka fia e tau kato fia whanua, ke tunga ne vela a paluki no kawata he tapu kwa maori. Ko e moa anga fukia nei he hingoa awhi kaka, ko e tangata ne malolo he ngahua, ni ai kāloa ia ka hoko ke he uhi po ke uruture, ke tunga e awhi, ai kālo e awhi he hāmena taha, si ma takutaku ina hana a malolo. Ma takutaku ina ia ne hanga au ke ai e kupuwhiwhiri, mai tuhia ai ko e hova hawa atua, ko e awhi puho puho, atua i tatafuā. Ko e hataki hamose ke he whānau Israela he maunga ko Sinai, ke whakamori alau tolu ke he mawehianga ne tause moe atua, ke aua ne ke tā e tau atua tālanga, o ke hufeilo ke hamena taha. He aimana ku whakatose e atua ke he tangata ne tu funge ia ke hufeilo ke he tau atua kehe, ka ko ia ni hoko ia. E ka kāno ia he atua i te tawhua, o au ni ai whai taha fōki. Ai whiki he mo taua, ka manako ataua ke hataua toko, ai manako ataua ke anono hataua tā rīng ke taha, ka anono mai ni ke taua. Koe awhi puho puho, koe whakatai ke he tapuina, ke he malolo kātoa toa, koe whakawhiri tonu hi atua ke to toko atu ke hanga hala, koe mui ni nā kai mea. E tunga i awhi puho puho, manako e tua ke huhunu, me mou mou e hamena ne pareko mai kia ia. Tau ka pisinga, koe hātaki hi atua ke Israela, koe hātaki fōki, mātau tōlu he wānei, ke aua ne ke hufeilo atau tōlu ke tau atua kehe, koe hahanga kehe mai, e hana tau whakatū whono. Si ai whakasikai au ke pehe atu, Lore, lore, lahi e mōi te pua ki he tangata ni we. Liwa fasea ki foki. Lore, lore, lahi e mōi te pua ki he tangata ni we. A pitu ke tau toloanga ka eke ke tau fia fia he lalolangi. Koe mena ia, iu ngiau me ore ke he awhi he anganga tapu. Ne whakawela ngia a ke tau loto halo toru he aho pentekoso. Ke whakawela ngia ina foki e tau loto he tau tangata ni we. Ke mahuno kehe, e tau hala osi, e tau kiva ne tā piloa ke tau whaitunga he tua, ka mea ke tunga ia ulo, kwa whakafou mai iki. Niwe, ke hata tolu tau fia fia mai whahitaku vangahau mai pure whakamotu, haua ni ke nimo, ka noa me tala mitaki ki a Yesu Kristo, tau nā kai meki e tau tolu ke tau se tau taonanga nei pake hamena tā. Ke manatu fōki, koe awhi koe whakahikuanga ia he tangata ni nāka iau maoma ke he tua, ke tunga ne tohia e whakakisianga, ua fūru kupu hongo fūru marima, ka he ke fōki ko maua ha tangata, koa nāka i tohia ke he toi he mōi, koa lisia ia ke he loloto awhi.
I hai mana ko whakatoa si atua, ke hoko tā ke helolo atua fia. Koe mene ia, au ke launga au ke whakamataku taku atu kia koe. Kai pehe me whakamawhana atu. Ai la mure ia ke whakatoki hala. Me liu ke whanau whakafou e loto. Si taria a Yesu koe hawa iki me whakamoui. Tau se a he aho nei. Hau kia Yesu ne ke mure. Ho whelo ki mua he tua marion. Rongo ne mauturu e hawa whinangalo koe tua. Moe mataku taku ina he malolo he afi. Ne kua whakamana tu mai i a Teotoronomi. Si mataku taku foki a mauturu koe tua. Hako mauturu koe tau tangata lore lore. Tau tangata whātu tū tau veli. Whātau kilo kilo whānu. Hanga ki tua. Tau se mauturu e tau mana osi ne nākai manākua koe. Kia mautolu ke tau se koe tua. Kufiilo a mautolu ke tau atua ke. Tau atua ne tā langa he tangata ke lalo langi nei. Atua whakamore moere si whakamangalo mai. Kia mautolu. Ha koe waha kua hoko mai a mautolu. Kia i tunga kua riu whakamana tu mai. E lore lore he maui tapuaki. He tangata ni we. Nā kai ni ke he motu nei kona noa foe a mautolu. A to pihia fōki ke he motu mōri ke he sino, koe kakano ni, koe whiwhiri a mautoru, ke whakafohifu ke he to mena whakaseanga, ke he lalo langi nei si ngālo ha mautoru a tau a puhala ki a koe koe atua. Ka aue ke he tokanoanga, ke liru wharawhola e hawa kupu. Nā kai koe wharawhola e kupu hau ke whakafiafia he tau loto tangata. Ka komanako ha mautoru ke longona mōri e whina ngālo hau. Ka parea ko mai, kia mautoru ke to mena ne kwa naka ilata ke tause, si aua ne ke liu ke tause foki. Muhu lawe lawe mahina nai, whahe tapu mga hau niwe, a hanga tu foki a mautoru, ke he pure whakamotu. Ka whakamanatu mai ke tangata niwe, aua ne ke niemo e aho apeni a mina, e aho hia kwa lata ke tuku tukurunga ke tamo mui ha mautoru. Ne hoko atua e māma he talamitaki ki he motu ha mautolu ko niwe. Koe mene ea whakamuina ka maru motu, whakamuina ka tau niwe e osi. Koe na mawhawhano ke he lalolangi lo tolu kwa mai, ha koe tau kwa tofaanga, pa ke tau a whakaakoanga, a whakasikola, ka utuha lo tolu a tau lalianga. Lo tolu kwa ta mai, ka kumikumi malolo sino. O koe koe ke kafwene mua si pihene ke ha mautolu tau tupuna, ne whawhia fia ke whanongo nongo mai, ka aloa whātu ke alo tolu osi, pihene ke pouri he pō, ka mamalu mai, ka ukeoke ke pouri he pō, ka mohe me tokololongo mitaki, ka mamalu mai a mautolo ke whaka alofalahi hau, ka aloa whake haku ka pisinga, ka whaama briamu ke tū mautua me whananaki, ke a koe ke he tau a hosi, haku mena maeke, he tau mena osi ke a koe e atua, taria mai a, a mautolo tau riongi au sinai, whakalataha, mai tau riongi ngalo he tau loto, ka ore atu me tau loto whakatoko lalo, ke ingoa he matua, me tama me anganga tapu. Amene.

Kofiofi atu tau whakalofalahi atu ma tau kapisinga tau matakainanga ko mai kato tūl ke liu ke whiliveia I ki lunga he pulangi ke la taimu tau whakaholoanga ha PMN niwe ke la taimu e aho ua koe aho ua nei koe aho ke hong fulumatūlua ke mahina nei ha o ke topa tau ue afi moe ua fulumaono tōlo kapisinga nei ko leituala le mali e toa lolo kini ki motu pāvihi ko mai kiki matutaki atu ato tōla tau whakaholoanga tonga nei whamahani he tau awhiawhi ua takitaha. Hei, tonga nei a koe hato tōla tau whakaholoanga ka hawha tōna e mole mtahola fitu tō tau se tau whakatutalanga mō lau tōru e tau atu hau Fuata mui mai he matakau ia tuki ofa, mana ke lo tōru ki heo hoko mai ki hea tō tōru a leo taongo ki hea whiawhi nei.

ala fala ya tu kiam tu lo mata mata kaina ni we ne fukana ngono mai tu mau ki hata tu la ne taungo ke he aho ua ko ha hong fulu matu lo ki mahina nei ha ko topa to we afe moe ua fulu maono fuka we ki moe ha tua ko di wanda tu ke fleve ya ki lunga ke he le taungo ke he manga ho fia finei poke pouli e pone mata mata kainanga ham tu lo ke tinga nei ko Jorinda Hecker ko mamna ki ke ta tu ha tu lo tu fuka holanga ka mata mai he Matarongo furu ke o ke o ke mai he matahalaua ke he mga hao pungi pungi a pungi. Kau ea waitulau ke he hamtura te whanakono o mai ke he PMN Niue ke he ahaua furu furu ala nei.